0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. 24 hours a day, 7 days a week.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.
3: Radio K.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue, let

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Više

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: me.
1: Snimate uspomene dronom?
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
3: Samouveren glas u vremenima pozitivnih

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

0: Radio Kvor.
1: Lider harmonije i različitosti u etru.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

24 sata, 7 dana u nedelji. Radio K4.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR. The station that cares about Kosovo.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: You are listening to Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

10 minuta na talasima ste KFOR radija i vreme je za jutarnji program Buđenje na 96,6 MHz. Ja sam Bojan i budimo se zajedno sve do 10 sati, vikend izdanje Buđenja, subota je 22. august, što bi školarci rekli, neću da širim paniku, ali već je 20. neki august. E sad, ovoga jutra u Buđenju, par lokalnih informacija, vesti, vesti za kulture, show biza, sporta, malo podaci o vremenu, listamo naravno i muzički kalendar, sve to uz odličnu muziku, kada je KFOR radio u pitanju, to ste i navikli za sve ove godine makar. Tako da, eto, šarenoliko sve do 10 sati, budimo se zajedno. Na samom početku SARS i Bela veštica, pa idemo odmah lagano na vremensku prognozu.

A u nastavku buđenja, evo i podaci o vremenu, trenutno u Prištini okolini 21 stepen. Pred nama je izuzetno topao dan sa maksimalnom temperaturom do 35. Slično vreme kao i juče, što je bilo izuzetno, što ja volim da kažem, neprijatnih 35 stepeni za danas. Tako vreme i u nastavku biće i u nastavku čitave ove naredne nedelje. Onaj toplotni talas koji smo najavljivali definitivno stigao je i kod nas. Nadamo se da će eto već tamo kraj meseca malo da popusti, ali uglavnom danas do 35 maksimalno, kažu zvanični podaci. U ovim trenucima najtopliji Prizren, tamo je trenutno 23°C.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

A u nastavku buđenja imamo informacije za sve one koji negde danas planiraju da putuju, kako je to stanje na prelazima. Evo, prema ovim zvaničnim podacima koje pratim na sajtu, kažu da trenutno ima gužve na prelazu Bela Zemlja kada je izlaz u pitanju. Izlaz sa Kosova čeka se nekih 30 minuta. Za ulaz nema gužve. Merdar je trenutno 60 minuta čekanja za izlaz. A što se tiče ostalih prelaza, eto, nema nekih dužih zadržavanja tu, nekih do 5 do 10 minuta prilikom izlaza, a za ulaz nema ni na jednom prelazu na gužve. Svakako, vi ako imate neku drugačiju informaciju od ove ili ako bude došlo do nekih promjena, pišite, naš Viber je tu 049-950-951. Ja vam svakako želim srećan put.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
7: Heni, neka neka.
8: Neka izgoriti linija, ja zovem te da kažem.
9: Ajmo opet i ja.
8: Ma ajde, ajde, budi ona emotivnija. Po mene ti telefon cele noći vibrira.
6: Mesto broj 9.
7: Anđelina, boje

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

8 sati 50 minuta je u nas na kraju prvog sata druženja u jutarnjem programu Buđenje na talasima KFO Radija. Družimo se i nakon 9 sati u nastavku još nekih informacija iz sporta, showbiza, listamo malo i naš sajt da vidimo kakve to informacije nam donosi danas. U sve to naravno i dobra muzika. U nastavku Bijelo dugme i Bitanga i Princeza čujemo se jako brzo.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

Sati, dva minuta, nastavljamo jutarnji program Buđenje na talasima Kefo radija. Evo i na početku ovog drugog sata podaci o vremenu, trenutno u Prištini okolini 22 stepena, maksimalno danas idemo do 35 stepeni, pred nama je još jedan sunčani i veoma, veoma topao dan. Slično vreme nas očekuje i u narednim danima, tako da eto, taj toplotni talas koji je opet najavljivan, opet je tu pred nama. Još sat vremena u Buđenju, eto par lokalnih informacija, listamo malo i naš sajt, pričamo o sportu, pričamo i o filmovima, tako da ostanite sa nama u sve to i odlična muzika na 96,6 MHz u nastavku Ničim izazvan i 30.

Pri kraju svake nedelje imamo i neke nove, nove muzičke hitove. Tako je i ove nedelje, pa muzička scena dobija dva nova izdanja koja donose različite, ali podjednako zanimljive energije. Albino predstavlja pesmu Ko te čuva, emotivnu numeru koja donosi prepoznatljivu energiju mladog izvođača, a muziku potpisuje Stjepan Jelica, tekst Andrijano Kadović, dok je za aranžban bio zadužen Teodor Ivančević. S druge strane, gazda Paja donosi novu letnju energiju kroz pesmu Diskoteka de la Noća, praćenu atraktivnim video spotom, a za muziku i tekst zaslužen je upravo gazda Paja. Inače, ova pesma donosi latino prizvuk i klubski ritam spreman za letnje lude noći.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

nastavku buđenja, evo i jedne sportske vesti. Danas i sutra, odnosno ovog vikenda, igra se šestokolo fudbalske Super lige Srbije. Evo i rasporeda utakmica, danas na programu su tri utakmice, Mačva, Radnički, Niš od 18.30, zatim Radnički IMT od 19 sati i od 21 čas OFK Beograd, Zemun. Što se tiče nedelje, na programu su četiri utakmice, aktuelni šampion Crvena zvezda u potrazi za 10. uzastopnom titulom dočekuje lidera šampionata ekipu Čukaričkog, taj meč je na programu u nedelju od 19 sati, zatim Radnik Železničar takođe u istom terminu od 19 sati, Mladost Partizan od 21 čas i u istom terminu igraju i Vojvodina Novi Pazar.

A u nas je pobuđenje, evo malo i vesti za showbiza i filma, da vidimo šta to poznati rade i šta spremaju. Johnny Depp bi posle 9 godina mogao ponovo da zaigra kapetana Jacka Sparrowa u 6. nastavku Pirata sa Kariba. Producent ovog filma potvrdio je da su razgovori sa Deppom u toku, dok se istovremeno radi na scenariju. Depp je Jacka prvi put odigrao 2003. godine, a lik je postao jedan od najprepoznatljivijih filmskih junaka. Posljednji put pojavio se u filmu Salazarova osveta iz 2017. godine. Inače, Depp je ranije otkrio da je inspiraciju za Sparrowa pronašao u gitaristi Rolling Stonesa Keithu Richardsu.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

A Dom kulture Gračanica i ove godine organizuje filmsko leto za mlade u Gračanici, koje donosi filmske projekcije na otvorenom i priliku da publika uživa u filmskoj umetnosti pod vedrim nebom. Od 25. do 27. augusta na platou ispred Doma kulture Gračanica publika će imati priliku da iz udobnih lazy back fotelja pogleda odabrana novi ostvarenja filmske kinematografije. Prve projekcije namenjene su najmlađoj publici i svi filmovi bit će sinkronizovani, a cilj projekta je da se mladima približi filmska umetnost, obogati kulturna ponuda uz stvaranje prostora za druženje i zajedničko uživanje u filmu na otvorenom. Znači, filmsko leto za mlade u Gračanici od 25. do 27. augusta. A skoro po uporedu sa tim u Domu kulture Gračanice takođe škola filmske magije 12. put za redom organizuje se od 24. do 28. augusta.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

9 sati 55 minuta i stigli smo do kraja još jednog izdanja buđenja na talasima K4 radija. U Prištini okolini trenutno 22 stepena. Da evo ovom informacijom i završavamo jutarnji program, a moja preporuka je da i dalje ostanete na 96,6 MHz. I u nastavku programa Odlična muzika, čujemo se u 12 sati. Ono što nas od 12 do 14 sati čeka jeste novo izdanje emisije Sve za dž, gde, eto, u prilici ste da slušate muziku po vašem izdanju.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: This is Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: grupa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: svini.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio KFOR.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Dobar dan i dobrodošli, 12 sati i 3 minuta, vreme je za novo izdanje emisije Sve za Dž, gde eto, u prilici ste da slušamo svi mi muziku po vašem izboru. Dva sata, verujem, dobre muzike do 14 sati. Pišite, javite se 049950951. Na samom startu da slušamo muziku po našem izboru dok se vi ne javite. Idu Frajle, odmah zatim i Tap 011. Dobrodošli još jednom, počinje Sve za džak.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Ma dž.
7: I dž. I sve.
8: Sve za dž.
7: Na 96.6 MHz.

ne veruju idole, bilo je to što smo upravo čuli, a u nastavku sve za džez slušamo i Plavi orkestar i Lovac i Košuta, pesma odmah zatim Idu i Osvajači. Pišite, javite se pored našeg Vibera 049950951, tu su svakog i naše društvene mreže, Facebook stranica i Instagram nalog.

0: oduzimaš mi dar.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. 24 hours a day, 7 days a week.

Slušali smo prvo kazalište i stare navike uz specijalni pozdrav za Nenu. A ono što sledi u nastavku sve za Dž jeste Riblja čorba i Celu noć te sanjam. Odmah zatim ide i grupa SARS Lutka. Još jedan veliki pozdrav za Nenu. Pišite, javite se 049 95 0951.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

slušali smo Azru i pesma Marina. O, ono što slušamo u nastavku sve za dž jeste Bajaga i Bademiso, a odmah zatim ide i Bijelo dugme. Evo, zaključu se. Pišite, javite se 049-950-951. Tu smo sve do 14 sati kako bi slušali muziku po vašem izboru.

0: srce.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
1: Stave u pola osim.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kada imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
9: Ma Viber, brate, 049-950-951.

Do 14 sati tu smo, pišite, javite se na, ako želite da čujete vašu omiljenu pesmu. Još sat vremena muzike po vašem izboru, u narednih par minuta slušamo Delarno band i Treći svet, a odmah zatim ide EKB, pa Kiki Lesandrić. Čujemo se jako brzo.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
7: Ma Viber, brate, 049-950-951.

Slušali smo Kaliopi i Crno i Belo. Ono što slušamo u nastavku, SZđ ide Teška industrija i Hej, a odmah zatim i Toni Cetinski Jednom u životu. Ide specijalni pozdrav za Marka koji je poželeo da čuje ove pesme.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

Još nekih otprilike pola sata muzika po vašem izboru, da je emisija Sve za dž do 14 sati. Pišite, javite se na 0499 50951. U nastavku Ničim izazvan i Ljuto nebo, a odmah zatim i Neverne bebe Uzmi boje.

5 0 4 9 5 0 9 5 1. Sve za dž, još nekih 20 minuta, nešto manje. Pišite, javite se. Eva Braun u nastavku, a odmah zatim ide i Gara Visokak.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, ta.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Ma dž.
7: I dž. I sve.
8: Sve za dž.
7: Na 96.6 MHz.

0: Ljudi samo pitaju ko je meni sakrio sunce za oblak i moju sreću ko čašu razbio. Neko ko je...
1: 13 sati i 50 minuta, evo stigli smo do kraja našeg druženja kada je emisija Sve za Đ u pitanju. Ostanite i dalje na talasima Kefo radija na 96,6 MHz. Ono što sledi od 14 sati jeste emisija Bez filtera, sa vama bit će koleginica Ivana. Mi se svakako čujemo nekom drugom prilikom. Veliki pozdrav.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Dobrodošli u Bez filtera. Spremite se za 60 minuta inspiracije, saveta i priča koje menjaju svet.
1: Danas vas očekuju praktični saveti za zdravlje, modu i negu kože na kraju leta, ali i priča o autentičnosti, snazi i borbi za ženska prava. Ostanite na talasima Kejfo Radija, počinje novo izdanje emisije Bez filtera.

0: zdravlje na dlanu. Jer briga o sebi je prvi korak ka sreći.
1: Da li često imate osjećaj da morate da ispunite stroga pravila i odradite trening po svaku cenu, čak i kada ste umorni? Ponekad je preskakanje treninga i usluškivanje sopstvenog tela zapravo najbolja stvar koju možete da uradite za svoje zdravlje. Briga o zdravlju ne znači raditi naporne treninge po svaku cenu i pratiti strogu rutinu. Pravi cilj redovnog kretanja nije savršena forma, već očuvanje zdravlja, snage i pokretljivosti za budućnost uz razumevanje i uvažavanje sopstvenih granica i potreba organizma u svakom trenutku.

0: Radio KFOR.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Budi svoja. Budi bez filtera.

0: modni trenutak. Osveži svoj stil, budi svoja najbolja verzija.
1: Kada letnje vrućine iscrpe inspiraciju, a garderoba se svede na majice i šorceve, najlakši trik za osvežavanje stila jeste marama umjesto kaiševa. Ovaj ekonomičan i razigran trend viđen na modnim pistama unosi pokret i boju u svakodnevne kombinacije. Možete da vežete presavijenu maramu sa strane preko suknji ili pantalona visokog struka, ili da provučete duži šal kao kaiš na farmerkama ili bermudama i pustite krajeve da lepršaju. Uz malo mašte i vintage maramu iz ormana, vaš letnji stil zablistaće u potpunosti bez novih troškova.

0: 24 hours a day. This is Radio KK4.
1: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Bez filtera. Tu počinje priča bez maski.
4: Kolon.

0: Žena koja inspiriše. Snaga, hrabrost i priče koje pomeraju granice.
1: Lady Gaga transformisala je pop kulturu spajajući vrhunsku muziku, glamur i vizuelnu umetnost sa dubokom društvenom porukom. Izgradila je globalnu imperiju slaveći autentičnost, inkluzivnost i pravo na različitost. Kroz fondaciju Born This Way, koju je osnovala sa majkom Cynthiom, aktivno radi na destigmatizaciji mentalnog zdravlja, pružajući mladima resurse, podršku i siguran prostor. Od ekscentrične pop ikone do Oskarovki borca za ljudska prava, Lady Gaga dokazuje da se najveća moć umetnika ogleda u sposobnosti da lične ranjivosti pretvori u pokretačku snagu i empatiju za milione ljudi širom sveta. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know.

Od 26. avgusta obeležit ćemo Dan ravnopravnosti žena. Na ovaj dan, 1920. godine, žene su izborile jedno od svojih najvažnijih prava, pravo glasa. Danas se ovaj dan globalno koristi kao povod za podsjećanje na pređeni put, ali i na preostale izazove, od jednakih plata i zastupljenosti u odlučivanju do ekonomske i društvene ravnopravnosti žena širom sveta.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

što ste bili na talasima Keh Radija i slušali novo izdanje emisije Bez filtera. Nadam se da ste pronašli dozu inspiracije za sebe. Ostanite na talasima Keh Radija i prijatan ostatak dana.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: You are listening to Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kfor 966.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: What is it about this collection of sounds that moves us?
1: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zone.
2: Music Zone. Najnoviji singlovi, novi albumi, top liste, koncerti, zanimljivosti.
1: Slušate emisiju Music Zoom putem talasa K4 Radija.
3: Sit back and enjoy the ride.
4: Ljudi, vreme je za najnovije muzičke priče, velike koncerte, zanimljive povratke i nove izdanja sa domaće i svetske scene. U današnjem izdanju emisije Music Zoom vodit ćemo vas od Sankt Peterburga, gde se očekuje spektakl Kanye Westa, preko Novog Sada i velikog koncerta Željka Samardžića, pa sve do Beograda, gde nam stiže legendarni Deep Purple. Biće reći i o velikom NFL spektaklu u Rio de Janeiro, uz nastup Rikija Martina i Pedra Sampaja, ali i o novim pesmama Albina i Gazda Paje. Ostanite uz Music Zoom jer vas očekuju najzanimljivije muzičke vesti i dešavanja koje će obeležiti naredni period.

Kanye West stiže u Sankt Peterburg, a publika već grabi karte. VIP lože za njegov koncert 11. oktobra rasprodate su za svega 6 sati i to po ceni od 1600 evra. Jedan od najuticajnijih repera današnjice održat će dva koncerta u Gazprom Areni 10. i 11. oktobra. Za one koji žele da budu deo spektakla, ulaznice su još dostupne, ali pitanje je koliko dugo.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Majstor atmosfere, jedan od omiljenih pevača svih generacija, 6. marta naredne godine održat će veliki koncert u Hali Spence u Novom Sadu kao svojevrsni muzički uvod u Dan žena. Publiku očekuju dobro poznati hitovi Grlica, Sipajte još jedan viski, Da me nije, Dobar dan tugo, Bože čuvaj tu ženu, Ljubavnik, 9000 i mnogi drugi. A ko je bio na njegovom koncertu zna, nema mirnog sedenja. Od prvih taktova kreću horsko pevanje, aplauzi i emocije. Željko Samrđić, 6. marta 2027. Spence, Novi Sad. Vidimo se na koncertu.

Posle više od 30 godina, legendarni gitarista i jedan od osnivača benda pridružio se Deep Purple na koncertu u Njujorku. Richie Blackmore se pojavio tokom izvođenja kultnog hita Smoke on the Water, a publika je dobila prizor za koji su mnogi mislili da ga više nikad neće videti. 81-godišnji gitarista otkrio je da se sam javio Dylanu sa idejom da zasvira sa bendom, a za nastup se čak posebno pripremao uz medicinsku pomoć zbog problema sa leđima. A sad ono najvažnije za domaću publiku. Deep Purple stiže u Beograd 10. oktobra. Da li ćemo tada čuti još neko iznenađenje, pa ostaje da vidimo.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: Snimate uspomene dronom.
0: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

Muzička scena dobija dva nova izdanja koje donose različite, ali podjednako zanimljive energije. Albino predstavlja pesmu Ko te čuva, emotivnu numeru koja donosi prepoznatljivu energiju mladog izvođača. S druge strane, Gazda Paja donosi novu letnju energiju kroz pesmu Diskoteka de la Noche, praćenu atraktivnim zvaničnim videospotom. Dva nova izdanja, dva različita muzička izraza. Albino sa emotivnom Ko te čuva i Gazda Paja sa energičnom Diskoteka de la Noche. Uživajte!

I to bi bilo sve za današnje izdanje emisije Music Zoom. Od velikih svetskih zvezda i spektakularnih koncerata preko legendarnog Deep Purple-a do novih pesama Alvina i Gazda Paje. Muzika nas i ovoga puta vodi na različite krajeve sveta. Hvala što ste bili uz nas, a ostanite uz dobru muziku i pratite Music Zoom, jer nas i u narednom izdanju očekuju nove priče, najave i zanimljivosti sa muzičke scene.

I've been doing alright, trying to make things right.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

Artist of the Day, mi pričamo o bendu Moby Dick. Njihov drugi album je izašao 1994. godine i postigao je veliki uspeh sa više od 200.000 prodatih primeraka. Na njemu su bili hitovi poput Nema nas više, Brate prijatelju, Zar nije te stid, Bacila si čini i kontroverzni Kralj kokaina, čije emitovanje bilo zabranjeno na nekim TV i radio stanicama. Tokom tog perioda su često javno nastupali, a imali su rasprodat koncert u Sava centru u Beogradu. Mi slušamo neke od njihovih najpopularnijih pesama u narednim minutima.

0: ring. Ring, ring, ring, ring, ding, ding, ding, ring, ring, ring.
1: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

pevačica grupe Ana Stanić nastavila da plovi estradnim vodama. Ona iza sebe ima karijeru dužu od dve decenije. Od 2010. godine je u braku sa biznismenom Momčilom Lavrinićem, nekadašnjim košarkašem sa kojim ima sina Vuka. Toliko u ovom izdanju emisije Artist of the Day. Pričali smo o grupi Moby Dick, slušali njihove pesme, a za sam kraj nam peva Ana Stanić. Slušamo njene velike hitove, Više nisi moj i Tek je

Neki ga nazivaju metropolom na dva okeana, ali se ipak čini da je pravilnije da kažemo da je ipak samo na Pacifiku. Uostalom, sa jedne strane Panamskog kanala je Tihi okean, a sa druge Karibsko more, od kojeg je ovaj grad udaljen oko 80 km. Ovom prilikom vas vodimo u jedno egzotično putovanje u Panama City. Dobrodošli na talase K4 Radija i dobrodošli u Kapital.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Od Pariza do Tokija, od Londona do Njujorka.
3: Otkrite prestonice sa nama u Kepler.

0: Prestonice postaju priča.
1: Pored nacionalnog, tu je i komercijalni deo grada, koji je naravno skuplji od Casco Vieja. U komšiluku se nalazi deo grada Bela Vista, koji je dom nekih od najboljih panamskih restorana, među kojima se po usluzi i specijalitetima izdvajaju La Rioja, Bistro 10, Peperoncini i La Posta. U blizini Panama City-a nalaze se indijanska sela na reci Chagres, u kojima autohtona plemena i danas žive po vekovnoj tradiciji. Indijanci su izuzetno prijateljski nastrojeni i rado će pričati o svojoj istoriji, a i zabavit će vas svojim plesovima i ratničkim igrama.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

saznajte sve tajne najvećih prestonica sveta. Samo u Capital Show. Big Pippin, baby.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Bye.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Vozačke ukusi su različiti, ali većina danas, pogotovo mladi ljudi, najviše vole elektronsku muziku. Zato večeras za vas Electronic Mood, najnoviji izdanje. Večeras za vas DJ James

Pratite novo izdanje emisije Electronic Mood za sve ljubitelje elektronske muzike samo na Radio K4. Pričamo o DJ-u Jamesu Zebiele. Deo onoga što ga čini toliko popularnim je takva pažnja prema onome što zvuči dobro zajedno. On je muzički DJ koji se brine za mešanje i pronalaženje melodija koje se međusobno uklapaju poput delova slagalice. To Jamesa čini jednim od najsmešnijih, najraznovrsnijih i najživljih selektora koji obuhvata žanrove koje njegovi fanovi vole. James Zabijela dugu kosu nosi kao zaštitni znak, a osim nje sa sobom na nastupima uvek ima i svoje srećne pantalone. Uživa u samoći i volao bi da makar jednom nedeljno otputuje na pusto ostrvo, a na put ne bi krenuo bez mekanog duksa i kreveta na sprat. On je aktivan od ranih 2000-ih godina sa velikim brojem kompakt CD-ova i originalnih produkcija za renesansu. Takođe vodi svoju vlastitu etiketu Born Electric, koja je pustala techno i house kao što su P-Drama i Drev.

U ovom izdanju emisije Electronic Mood slušamo dobru muziku koju za vas, ljubitelje elektronske muzike, proizvodi James Zabiela. On je nastupao na Love Festu 2015. godine, gde se osim publike i lokacije izdvaja i po činjenici da je jedno od retkih mesta gde DJ-evi imaju priliku da se predstave svojim dugim setovima i sve to u festivalskoj atmosferi. James za sebe kaže da po prirodi nije otvorena osoba, kada se nalazi ispred dosta ljudi ume da bude veoma stidljiv i da u tim trenucima dok miksuje podseća sebe da treba da se opusti, pogleda u publiku i osmehne se, a kako kaže ponekad mu se posreći da mu i publika uzvrati osmehom.

Poštovani slušalci, bilo bi to sve što se tiče ovog izdanja emisije Electronic Mood. Ja pozivam sve da i dalje ostanete uz Talasik Info Radija 96.6 ili radio4.com ukoliko nas slušate putem streaminga. A ja vam želim laku noć i naravno pozivam da nas i dalje slušate. Ćao, ćao!

0: Pratite nas na Instagramu Radio Gejfor Srpski.
1: Snimate uspomene dronom.
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Bonkers. Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96,6.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. This is Radio K4.

0: Radio Kvor.
1: Lider harmonije i različitosti u etru.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

has been disconnected.

0: DC Limited. That was ADHS with EOS. Time for a quick break now. I'll be back right after this.
1: Stay tuned. More firing beats for your radio. After this.
2: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
3: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.